זולים. דברת מור גנז אוס הולץ פרק שפלדה פון אונס בנקט דבר האוס אין באומי שטולץ אין אלדה אהרן גנז פרצוויט דברת האסה שטלן שובה Spinnewebe überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alles schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blättern.

זולים. דברת מור גנז אוס הולץ פרק שפלדה פון אונס בנקט דבר האוס אין באומי שטולץ אין אלדה אהרן גנז פרצוויט דברת האסה שטלן שובה Spinnewebe überdeckt, da ward Ketzler weich wie Puppe und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alles schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blättern.